0: Konflikten i Jemen kan vokse seg til å bli den største siden våpenhvilen i 2022, sier FNs spesialutsending Hans Grundberg. Uttalelsen kommer etter flere dødelige angrep fra den Iran-allierte Houthi-bevegelsen denne uka. I går ble 30 soldater i Jemen drept etter angrep fra Houthi-militsen. En borgerkrig mellom Houthiene og den internasjonalt anerkjente regjeringen, som støttes av Saudi-Arabia, brøt ut i 2014. Konflikten regnes som en av de verste humanitære krisene i verden, og har krevd over 370 000 menneskeliv ifølge FN. I Færder kommune i Vestfold har en beruset mann kjørt i stor hastighet, og han holdt på å treffe fotgjengere. Det opplyser politiet. Da politiet stanset mannen, var han så beruset at han ikke klarte å blåse i alkometeret. Føreren blir anmeldt, og førerkortet er beslaglagt. Abelardo de la Espreia er i kveld tatt i ed som ny president i Colombia. De la Espreia vant presidentvalget mot Ivan Cepeda i sommer. 48-åringen er en uttalt beundrer av Donald Trump. Han har også fått full støtte fra den amerikanske presidenten. Den nye presidenten i Colombia har varslet at han vil bryte diplomatiske relasjoner med Cuba og Nicaragua. En nasjonal skam, sier president Donald Trump om at en føderal domstol har beordret byggestans av den nye ballsalen ved Det hvite hus. Trump har varslet at han vil anke avgjørelsen til domstolen i Washington, som konkluderte med at byggeprosjektet må godkjennes av Kongressen. Ballsalen er omstridt, og prislappen på prosjektet har økt flere ganger. Nå er Trumps prestisjeprosjekt anslått å koste rundt 5,7 milliarder kroner. Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere studenter velger å bo hjemme. Milla Kotsman Olsen skulle gjerne bodd en annen plass, men føler at hun ikke har råd. Siden 2021 har andelen studenter som bor hjemme økt med 2 prosentpoeng. Det er kjipt å være en del av de tallene når man er 26 år gammel, sier Olsen.
1: Samtidig så vet jeg også at dette er på en måte den beste løsningen akkurat nå, fordi det betyr at da kan jeg spare penger, som betyr at når jeg er ferdig med bacheloren min i markedsføring, så har jeg penger klart til å kunne nedbetale det studielånet.
2: Vi ser at mange blir tvunget til å bo hjemme.
3: Lederen av Velferdstinget påpeker at mange av de økonomiske utfordringene til studentene er knyttet til prisveksten i samfunnet, der studiestøtten ikke holder tritt.
2: Studenter er jo fortvilet. Det er mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har, en del studenter har ikke mulighet akkurat nå. Hvertfall ikke i en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene i bolig i det private markedet bare går oppover.
0: Reporter Roy Pettersen snakket med velferdstingsleder Ida Helene Imenes. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. I Ukraina har folk hørt flere eksplosjoner i hovedstaden Kyiv, det melder flere medier. Ukrainske myndigheter ber folk om å søke tilflukt. Militæradministrasjonen i Kyiv har advart om fare for ballistiske missiler, skriver nyhetsbyrået AFP. Det brutt ut flere branner i den ukrainske hovedstaden, ifølge byens ordfører Vitali Klitschko. Kraftbransjen nord i landet sier de hyller regjeringen for nye tiltak den har lagt fram for kraftutbygging. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister mulighetene til å protestere og på den måten sinke farten for utbygging. Elnar Remi Holmen i Salten Kraftsamband sier det at det i dag tar 10-15 år å bygge ut store prosjekt.
1: Politiet ble varslet 23.14.
2: At det kommer klare konsesjonsfrister for myndighetene på hvor lang tid det her skal ta, svært, svært bra. Og her hyller vi faktisk regjeringen for å komme med konkrete forslag som gjør at det kan faktisk gå raskere, som for eksempel å fjerne innsigelsesretten til statsforvalteren i nettkonsesjonssaker.
3: Men statsforvalteren har jo en veldig viktig funksjon med å følge opp at lovverk blir fulgt. Er ikke det veldig viktig?
2: Det er viktig at lovverket blir fulgt, og det vil det bli gjort. Staten sitter på begge siden av bordet allerede med NVE og departementet, så dette vil være et tiltak som vil gjøre det smidigere og raskere å bygge ut, og det mener vi er godt ivaretatt.
0: Konflikten i Jemen kan vokse seg til å bli den største siden våpenhvilen i 2022, det sier FNs spesialutsending til Jemen, Hans Grundberg. Uttalelsen kommer etter at det skal ha vært flere dødelige angrep fra den Iran-allierte Houthi-bevegelsen denne uken. I går ble 30 soldater i Jemen drept etter angrep fra Houthi-militsen, ifølge meldinger, skriver BBC. En borgerkrig mellom Houthiene og den internasjonalt anerkjente regjeringen i Jemen, som støttes av Saudi-Arabia, brøt ut i 2014. I Nordre Follo i Akershus døde en syklist etter en kollisjon med en bil fredag ettermiddag. Ulykken skjedde på Gamle Mossevei. Fører av bilen og flere vitner avhørt. En hytte til Den norske turistforening DNT på Dovrefjell kan bli stengt igjen. Hytta ble åpnet like før sesongstart. Brannvesenet oppdaget flere feil ved hytta som kan føre til stenging. DNT understreker at de opptatt av å ha et godt samarbeid med brannvesenet, og har som mål å løse saken før hytta kan bli stengt. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
4: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. I Ukraina har folk hørt flere eksplosjoner i hovedstaden Kyiv, det melder flere medier. Ukrainske myndigheter ber folk om å søke tilflukt. Militæradministrasjonen i Kyiv har advart om fare for ballistiske missiler, skriver nyhetsbyrået AFP. Det er også brutt ut flere branner i den ukrainske hovedstaden, ifølge byens ordfører. En skjærgårdsjeep synker etter å ha truffet en steinkald kai i Follefjorden i Aure i Møre og Romsdal. Båten er i nærheten av land, og politiet jobber med å få personene i båten opp på land. Både hovedredningssentralen og politiet har sendt ressurser til stedet. En lastebil har mistet lasten sin med laks på fylkesvei 770 i Nærøysund i Trøndelag. Det sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Bjørn Rune Selgren.
1: Politiet ble varslet 23.14, men lastebilen, fører der som ringte inn til oss, og sa at han hadde mistet en del av fisken ut i vei i banen, og det var dekket begge kjørefelt. Det var spredt utover et område på mellom 150 og 200 meter i veien banen. Det skal vi snakke om rundt 8 tonn.
0: Saudi-Arabia, Tyrkia og Pakistan har signert en forsvarspakt. Den såkalte Mekka-avtalen sier at et angrep på én er et angrep på alle. I år har Iran angrepet mål i Saudi-Arabia og andre golfland som svar på USA sin krig mot Iran. Lite er kjent om avtalen ennå, utover at landet håper at den skal fungere som et avskrekkende middel. Partiet Rødt er kritisk til kraftpakka regjeringen foreslår. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister muligheten til å protestere. Det får kraftbransjen til å juble. Men dette er en kraftløs kraftpakke, det sier i alle fall stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes.
2: Problemet nå er at det eksporteres strøm for fulle mugger uten at regjeringen tar noen grep for å stanse krafteksporten. Vi har historisk lav vannstand i magasinene våre og risikerer en strømpriskrise til vinteren. Så det som trengs, framfor å presse på for mer vindkraft på land, er at vi trenger en regjering som tar kontroll over krafteksporten og som sørger for at strømmen går til den skal gå til, ikke sløses vekk på for eksempel enda mer eksport eller enda flere datasenter i Norge.
0: Kasper Ruud tapte mot brasilianske Joao Fonseca i tennisturneringen ATP 1000 Montreal Open i natt. Ruud tapte i to strake sett med siffrene 6-7-3-6 og er dermed ute av storturneringen i Canada. Ruud skal likevel spille dobbeltturnering i morgen sammen med svenske André Göransson. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK Klassisk.

Her er NRK Nyheter klokka 5. Tre personer, blant dem et barn, er drept i russiske luftangrep i Kyiv-regionen, sier ukrainske myndigheter. I tillegg ble tre andre såret i angrepet i natt. Også inne i Ukrainas hovedstad Kyiv har folk hørt flere eksplosjoner. Flere branner har også brutt ut, ifølge byens ordfører Vitali Klitschko. Ukrainske myndigheter ba folk om å søke tilflukt, og militæradministrasjonen i Kyiv har advart om fare for ballistiske missiler, det skriver nyhetsbyrået AFP. Tre personer er sendt til sykehus etter at en fritidsbåt traff en steinkai i Follfjorden i Aure i Møre og Romsdal. Båten er i nærheten av land og synker, opplyser politiet. Både hovedredningssentralen og politiet har sendt ressurser til stedet. Abelardo de la Espreia ble i natt i norsk tid tatt i ed som ny president i Colombia. De la Espreia vant presidentvalget mot Ivan Cepeda i sommer. 48-åringen er en uttalt beundrer av Donald Trump, og han har også fått full støtte fra den amerikanske presidenten. Den nye presidenten har varslet at han vil bryte diplomatiske relasjoner med Cuba og Nicaragua. Saudi-Arabia, Tyrkia og Pakistan har signert en forsvarspakt. Den såkalte Mekka-avtalen sier at et angrep på én er et angrep på alle. I år har Iran angrepet mål i Saudi-Arabia og andre golfland som svar på USA sin krig mot Iran. Lite er foreløpig kjent om avtalen, bortsett fra at landet håper at den skal fungere som et avskrekkende middel. Hytta til den norske turistforeninga DNT på Dovrefjell kan bli stengt igjen. Hytta ble åpnet like før sesongstart. Men brannvesenet har oppdaget flere feil ved hytta som kan føre til stenging. DNT understreker at de er opptatt av å ha et godt samarbeid med brannvesenet, og har som mål om å løse saken før hytta kan bli stengt. Musikk og fotball nå, for sangen her er nominert til Spellemannprisen for årets låt.

Det var Erling Braut Haaland du hørte der. Låta er en remix av Haaland og de gamle lagkameratene hans sin låt Kygo Jo, det skriver VG. Da Norge slo Brasil i fotball-VM, kastet artisten Kygo seg rundt og fikk sluppe den nye versjonen. Og hver måned blir en låt nominert til den gjeve spellemannsprisen. Kygo Jo konkurrerer mot låter som Hånd i hånd av Tobias Steen og SOS av Makosiro Ary Bogiora. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. En mann betegnes som kritisk skadd etter en ulykke med en skjærgårdsjip i Aurøy kommune i Møre og Romsdal. To menn ble fraktet til sykehus. Ulykken skjedde da båten traff en steinkai, sier operasjonsleder i politiet, Sindre Molnes.
1: Meldingen var fra beboere nært ulykkesstedet som hadde hørt et smell. De ser etter hvert at det er en fritidsbåt, som en skjærgårdsskip, som har kjørt inn i en steinkai i tilknytning til boligene der. Og det var noen som hadde havnet i sjøen, og noen som fortsatt satt inne i båt.
0: USA vil gi milliardbistand til Colombia. Kunngjøringen kommer kun timer etter at Abelardo de la Espreia er tatt i ed som Colombias nye president. Nå vil Trump-administrasjonen samarbeide med kongressen for å sende 1 milliard dollar i bistand til landet. Colombias nye president er en uttalt beundrer av Donald Trump. Han har også fått full støtte fra den amerikanske presidenten. De la Espreia har blant annet varslet at Colombia skal slutte seg til Trumps militærallianse mot narkokarteller. Og i USA så varsler president Donald Trump at han vil anke avgjørelsen om byggestopp på den nye ballsalen ved Det hvite hus. Trump kaller avgjørelsen for en nasjonal skam. For en føderal domstol i Washington konkluderte i går med at byggeprosjektet må godkjennes av kongressen og beordret byggestans. Ballsalen er omstridt, og prislappen på prosjektet har økt flere ganger. Nå er Trumps prestisjeprosjekt anslått å koste rundt 5,7 milliarder kroner. Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere studenter velger å bo hjemme. Siden 2021 har andelen studenter som bor hjemme økt med 2 prosentpoeng. Milla Kottmann Olsen skulle gjerne bodd en annen plass, men føler at hun ikke har råd, og hun synes det er kjipt å være en del av statistikken som 26-åring.
2: Samtidig så vet jeg også at dette er på en måte den beste løsningen akkurat nå, fordi det betyr at da kan jeg spare penger, som betyr at når jeg er ferdig med bacheloren min i markedsføring, så har jeg penger klart til å kunne nedbetale det studielånet.
3: Vi ser at mange blir tvunget til å bo hjemme.
4: Lederen av Velferdstinget påpeker at mange av de økonomiske utfordringene til studentene er knyttet til prisveksten i samfunnet, der studiestøtten ikke holder tritt.
3: Studenter er jo fortvilet. Det er mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har, en del studenter har ikke mulighet akkurat nå. Hvertfall ikke i en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene i bolig i det private markedet bare går oppover.
0: Det var reporter Roy Pettersen som snakket med velferdstingslederen Ida Helene Imenes. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Klassisk.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. Tre personer, blant dem et barn, er drept i russiske luftangrep i Kyiv-regionen, sier ukrainske myndigheter. I tillegg ble tre andre såret i angrepet i natt. Også inne i Ukrainas hovedstad Kyiv har folk hørt eksplosjoner. Flere branner brøt også ut ifølge byens ordfører Vitali Klitschko. Ukrainske myndigheter ba folk om å søke tilflukt. Militæradministrasjonen i Kyiv har advart om fare for ballistiske missiler, skriver nyhetsbyrået AFP. En mann beskrives som kritisk skadd etter en båtulykke på Nordmøre, opplyser politiet i Møre og Romsdal. Båten traff en steinkai og begynte å synke. Det var tre menn ombord i båten, og to av dem ble sendt til sykehus etter ulykken. En lastebil mistet i natt lasten sin med laks på fylkesvei 770 i Næresund i Trøndelag. Det sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Bjørn Rune Selgren.
1: Politiet ble varslet 23.14, men lastebil, en fører der som ringte inn til oss og sa at han hadde mistet en del av fisken ut i vei i banen, og det var dekket begge kjørefelt. Det var spredt utover et område på mellom 150 og 200 meter i veienbanen. Det skal vi snakke om rundt 8 tonn.
0: Regjeringen vil ha mer vindkraft på land og en raskere utbygging av strømnettet i deres nye kraftpakke. Arbeiderpartiet vil kutte i utredninger, fjerne statsforvalterens mulighet til å stoppe prosjektet og sette en frist på 2 år for saksbehandlingen. Men ikke alle partier er enige. Rødts Bjørnar Moxnes sier dette er en kraftløs kraftpakke.
2: Problemet nå er at det eksporteres strøm for fulle mugger uten at regjeringen tar noen grep for å stanse krafteksporten. Vi har historisk lav vannstand i magasinene våre og risikerer en strømpriskrise til vinteren. Så det som trengs, framfor å presse på for mer vindkraft på land, er at vi trenger en regjering som tar kontroll over krafteksporten og som sørger for at strømmen går til den skal gå til, ikke sløses vekk på for eksempel enda mer eksport eller enda flere datasenter i Norge.
0: Energiminister Terje Aasland forsvarer kraftpakken og sier den ikke skal overkjøre kommunene.
3: Vi skal ha med kommunene på dette, og spesielt i vindkraftsakene våre. Nå så kommer vi hjemle lovfeste at kommunene skal måtte si ja eller nei til et vindkraftverk. Og det betyr at før NVE kan konsesjonsbehandle en søknad, ja, så må kommunene ha sagt ja.
0: Tennisspiller Casper Ruud tapte mot brasilianske Joao Fonseca i ATP 1000-turneringen Montreal Open i natt. Ruud tapte i 2 strake set med siffrene 6-7, 3-6 og dermed ute av storturneringen i Kanada. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Det har vært nye russiske luftangrep i Ukraina i natt. Tre personer drepne, blant dem et barn, ifølge ukrainske styresmakter. Angrepet skjedde i området rundt Kyiv, og ifølge ordføreren i hovedstaden skal det ha begynt å brenne flere steder. Det ukrainske militæret advarte sent i går kveld om fare for flere russiske angrep med ballistiske missil, og ba folk om å søke tilflukt, det skriver nyhetsbyrået AFP. To menn fraktet til sykehus etter en båtulykke på Nordmøre i natt. Det opplyser politiet i Møre og Romsdal, som beskriver en av de mennene som kritisk skadd. Båten skal ha treffet en steinkai og begynt å synke. Både hovedredningssentralen og politiet sender ressurser til staden. Det skal til sammen ha vært tre menn ombord i båten. Så skal vi høre at færre tre blir felt enn før i verdens største tropiske regnskog Amazonas. Det viser nye tal fra et nasjonalt forskningsinstitutt i Brasil, forteller reporter Terje Tobias Tønne.
1: Avskogingen i Amazonas har i perioden august 2025 til juli i år falt med nesten 37% sammenlignet med året før, viser tallene. Det det laveste nivået på et tiår. Amazonas verdens største regnskog og spiller en viktig rolle i å regulere klodens klima. Store deler av regnskogen har gjennom tiår blitt felt til fordel for kvegdrift og dyrking av avlinger. Å forhindre avskoging har vært viktig for den sittende presidenten i Brasil, Lula da Silva, som har lovet å gjøre slutt på ulovlig avskoging innen 2030.
0: Musikk og fotball nå, for sangen her nominert til Spellemannprisen for årets låt.

0: Er fotballspilleren Erling Braut Haaland du hørte? Låta en remix av låta Kygo Jo som Haaland og de tidligere lagkammeratene hans står bak. Da Norge slo Brasil i fotball-VM, kastet artisten Kygo fra Bergen seg rundt og fikk sløpt denne nye versjonen. Hver måned blir en låt nominert til den nye Spellemannprisen. Kygo Jo konkurrerer nå med låter som Hånd i hånd av Tobias Sten og SOS av Makosir og Ari Baigora. Det skriver VG. Mer sport. Tennisspilleren Casper Ruud tapte mot brasilianske João Fonseca i ATP 1000-turneringen Montreal Open i natt. Men Ruud skal likevel spille i dobbeltturneringen i dag, sammen med svenske André Göransson. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyheten i den omgang fikk du av Julie Brende Helle.
1: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Tre personer drepne i russiske luftangrep i Ukraina i natt. Ifølge ukrainske styresmakter en av de drepne et barn. Angrepet skjedde i området rundt Kyiv, og ifølge ordføreren i hovedstaden skal det ha begynt å brenne flere steder. Det ukrainske militæret advarer sent i går kveld om fare for flere russiske angrep. Russland har den siste tiden intensivert angrepet mot Kyiv, skriver nyhetsbyrået AFP. USA vil gi 1 milliard dollar i bistand til Colombia. Kunngjøringen kommer få timer etter at Abelardo de la Espriella tatt i ed som Colombias nye president. Den nye presidenten har varslet at Colombia skal slutte seg til USAs president Donald Trumps militærallianse mot narkokartell, skriver AFP. Færre tre blir felt enn før i verdens største tropiske regnskog Amazonas. Avskogingen på sitt lågeste nivå på 10 år, ifølge et brasiliansk forskningsinstitutt. Presidenten i Brasil har lovet å stanse all ulovlig skogrydding innan 2030. Heimat nå. En lastebil mistet i natt store mengder med laks på vegen inn Røysund i Trøndelag sent i går kveld. Ifølge politiet skal det ha vært snakk om rundt 8 tonn med fisk spredd utover vegen. Operasjonsleder Bjørn Rune Selgren sier det var sjåføren selv som meldte ifra om saka.
1: Føreren ringte inn til oss og sa at han hadde mistet en del av fisken ut i vei i banen, og det var dekket begge kjørefelt. Det var spredt utover et område på mellom 150 og 200 meter i veibanen. Det skal vi snakke om rundt 8 tonn.
0: Sport og fotball nå. Husker du dette fotballmålet?
2: Argentina leder 1-0. Argentina leder 1-0. Maradona skårer. Engelskmenn har fått stopp her og protesterer. Maradona oppe med hånda? Har vi sett håndballspilleren Maradona her?
0: Dette legendariske fotballmålet ble skåret med handa til Maradona, kallet Guds hand, i kvartfinalen i fotball-VM i 1986 mellom Argentina og England. Nå skal fotballen Maradona skårte med selgjast, og ballen kan bli din om du har 95 millioner kroner. Reporter Terje Tobias Tønne forteller mer.
3: Auksjonshuset Heritage Auctions selger nå fotballen Diego Maradona skåret Guds håndmålet med. Det legendariske uttrykket «Guds hånd» kommer av at den argentinske stjerna etter kampen sa at målet ble skåret litt med Maradonas hode og litt med Guds hånd. Argentina vant senere mesterskapet. Og en sagnomsust fotball ikke billig, for auksjonshuset forventer at fotballen selges for minst 95 millioner norske kroner.
0: NRK Nyheter fikk du av Julie Brande Helle.

Det er Mozart som toner ut i eteren, og ofte når du hører dette divertimentoet, så er det på tide med Ring inn musikken. Jeg heter Mari Lundholm og styrer spakene, og ønskene dem kommer fra dere lyttere, som har tatt kontakt gjennom NRK Radio-appen og finner Ring inn musikken der, eller ring inn musikken krøllalfa nrk.no. Du kan til og med ring inn ønsket, som jo tittelen faktisk sier, på 23 04 11 22. Og aller først så er det Nils Egil Grude i Bergen som får ønsket oppfylt. Han har en gang vært med å synge Forkledd Gud av Lars-Erik Larsson, og vil veldig gjerne høre Hvem spelar på en pipa. Teksten er av Hjalmar Gullberg, og han skrev sin tekst til Forkledd Gud etter at han har reist gjennom 30-tallets Europa, og han ble rystet over en tidsånd der de sterke har rett til å fortrykke dem som var svak, og der autoritære regimer var i ferd med å legge verden under seg.

Fra Nisi Dominos av Antonio Vivaldi hørte vi Cum Dederit, Dilecti Sui Somnum. Det var Andreas Scholl som sang. Australsk Brandenburg Orkester spilt og Paul Dyer var det som dirigert. Det ringen musikken du hører på. Telefonnummeret hit 23 04 11 22 og du kan nå med Mari Lunan gjennom NRK radioappen. Finn ringen musikken, knappen send inn. Så går det også an da å bruke fremdeles mailadresse ringinmusikken@nrk.no. Ingunn Kvil Gamst skriver «Når jeg skrur av for nyhetene, trenger jeg noe å berolige meg med. Og det mest beroligende jeg kan tenke meg andre sats fra Mozarts klaverkonsert nummer 21, det såkalte Elvira Madigan-temaet. Gi meg det i disse urolige tider.»

Maria João Pires var det som spilte Mozart, og det sammen med Claudio Abbado og hans Europa Kammerorkester, og det vi hørte var andre satsen fra klaverkonsert nummer 21, også kjent som Elvira Madigan, fordi den ble brukt I den filmen. Ave Maria ønsker Marie å høre av Vladimir Vavilov, og hun skriver gjerne med Julian Lloyd Webber og Royal Philharmonic Orchestra.

Julian Lloyd Webber var det som var spilt sammen med Royal Philharmonic Orchestra, Vladimir Vavilov sin Ave Maria. Og vi fortsetter med Ave Maria, Ave Maristella, stjerna av Maria. Komponisten her Cecilia McDowell, som nylig fylt 75 år, høyst nålevende. Det Tommy som ønsker å høre hennes Ave Maristella. Sånn høres den ut.

Ave Maris Stella av Cecilia McDowell, en brittisk komponist som nylig fylte 75 år, født I London og jeg regnes nu som en av de fremste samtidsmusikerne innen kor og vokalmusikk. Og musikken hennes kjennetegnes av en fengende melodisk stil. Hun har denne rytmiske energien og også interessante harmonier. Og kanskje I det mer lettfattelige preget. Her hørte vi London Mozart Players og Portsmouth Grammar School kammerkor Alexandra Stevenson, og det var Nicole Moldoveno som dirigert. Det siste ønsket I dag, det kommer fra Vibeke Foss I Oslo. Hun har lyst til å høre fra Beethovens keiserkonsert, klaverkonsert nummer 5. Og den har jo Leif Ove Ansnes spilt inn sammen med Maler Kammerorkester, så her både spillen og leden første sats. Og jeg, Mari Lundan, takker for laget og ønsker deg herlig musikalsk helg.

0: Klokka 10, her NRK Nyheter. Iran og Oman nærmer seg en avtale om å åpne det viktige Hormuz-sundet i Persia-bukta. Det opplyser en amerikansk tjenesteperson melder Reuters. Sundet har med noen få unntak i praksis vært stengt for skipstrafikk siden krigen mellom USA, Israel og Iran brøt ut for snart 6 måneder siden. Men det skal litt til for at denne avtalen kommer i boks, mener journalist og forfatter Maruk Ali.
1: Utfordringen jo at Iran krever jo da at USA gir sikkerhetsgarantier, at de vil gi sanksjonslettelser, og at de også opphever blokaden på iranske havner. Sånn at denne avtalen jo ikke i boks uten at USA gir fra seg en del betydelige ting og gir opp det. Så Hormuz-stedet har jo vært det viktigste forhandlingskortet for Iran nå i denne krigen, og det det ikke så enkle med å gi fra seg nå.
0: Og vi blir i Midtøsten. Konflikten i Jemen kan vekse seg til å bli den største siden våpenkvila i landet i 2022, det opplyser FN. Det skal ha vært flere dødelige angrep fra den Iran-allierte Houthi-rørsla denne veka. I går ble 30 soldater i Jemen drepne. En borgerkrig mellom Houthiene og den internasjonalt godkjende regjeringen i Jemen brøt ut i 2014. En mann blir omtalt av politiet som kritisk skadd etter en båtulykke på Nordmøre i natt. To menn ble fraktet til sykehus etter ulykka, forteller operasjonsleder Sindre Molnes.
2: Meldingen var fra beboere nært ulykkesstedet som hadde hørt et smell. De ser etter hvert at det en fritidsbåt, som en skjærgårdsskip, som har kjørt inn i en steinkai i tilknytning til boligene der. Og det var noen som hadde havnet i sjøen, og noen som fortsatt satt inne i båt.
0: Politikere i København skal nå diskutere det de kaller utrygge syklende turister, det melder Danmarks Radio. Politikerne viser til en spørreundersøking fra i fjor, der det kommer frem at 32% av innbyggerne i hovedstaden er urolige for faren turister på sykkel utgjør. Nå skal altså byrådet i København diskutere tiltak. Til slutt skal vi høre at det har vært en svært god sesong for norsk buntgulrot i sommer, og Landbruksdirektoratet gir fotballspiller Erling Braut Haaland noe av æra. Gulrotprodusentene skildrer en Haaland-effekt på omsetningen, etter at stjernespilleren har dukket opp i TV-reklamer for Bama, der han kjører trøkk og et gulrøtter. NRK Nyheter. Julie Brende Helle.

0: Velkommen til min favorittmusikk, Trine Skei Grande.
1: Tusen takk.
0: Direktør i Forleggerforeningen, tidligere politiker, hageeier og overhalling.
1: Ja.
0: Fra Overhalla i Nord-Trøndelag.
1: Ja.
0: Det er nord i Trøndelag, selv om det heter bare Trøndelag fylke nå.
1: Det heter Trøndelag fylke, men det er nord i Trøndelag. Så vi er veldig glad for at Trøndelag er ett. At vi kom sammen, alle sammen. Men jeg kommer fra den nordre, det er Namdaling, som er den nordre delen da.
0: Det er din spilleliste vi skal høre fra i dag. Du skal dele med lytteren og meg, Marianne Sipke. Og det første, det tror jeg, er noe som du liker å høre på når du holder på i hagen.
1: Ja, jeg bruker å ha mye musikk på når jeg går i hagen. Enten er det lydbok, eller så er det musikk. Og det er noen musikk som passer i hagen. Men det vi skal høre nå er egentlig et stykke som jeg har drømt om at en mann kunne ha sunget til meg en morgen jeg våkna til, liksom. Det har aldri skjedd i mine over 50 år, så det kommer sikkert ikke til å skje igjen. Men man må ha noen sånne drømmer. Ja.
0: Dette er Nessun Dorma fra Puccinis opera Turandot. Hvorfor akkurat den?
1: Fordi at det er... Jeg har den som vekkelyd på mobiltelefonen min om morgenen. Og for det er en veldig fin sang å våkne til, men det er jo så vakkert at du... Det er jo blant de sånne musikkstykkene som man kan begynne å grine av, for det er så perfekt. Og jeg er veldig lukka det Puccini kommer fra. Og vi spiller mye Nessun Dorma i bilen når vi kjørte rundt i Lucca, og hele dere italienske småbyene og sånn. Når du spiller Puccini der Puccini er fra, så får du en spesiell plass i hjertet til Puccini sin musikk.

0: vekkelyden på mobilen til Trine Skei Grande, direktør i Forleggerforeningen, tidligere statsråd, stortingsrepresentant og leder for partiet Venstre. Det ikke alle vet, det er at du mer eller mindre er vokst opp i et trekkspill.
1: Ja, pappaen min var musiker, spilte trekkspill, og i et hus som var musikkskole. Så i hvert fall i helgen og en del kvelder så var det fullt med folk i stua som satt og ventet på å få timer til pappa.
0: Helge Grande,
1: mm-hmm.
0: Han spilles av og til fortsatt på Folkemusikkanalen her i NRK.
1: Ja, det er veldig koselig. Så det er morsomt at han fortsatt finnes der.
0: Men hvordan var det å ha han som pappa? Bortsett fra at han hadde elever?
1: Nei, dere må være tenåring og ha elever. Sånn stua full av elever var et mareritt. Men når du vokser opp med en pappa som er musiker, så var det sånn, jeg var ganske voksen før jeg skjønte at det ikke var vanlig å ha konsert hvis man hadde gjester. For meg var det like vanlig som å sette kaffen på bordet, var at du måtte jo også underholde gjestene, det var jobben din som vert. Så jeg trodde at alle hadde sånn. Og så ble man jo fora med musikk i alle kanaler, alle former. Pappa var veldig opptatt av at trekspillet ikke bare var et folkmusikkinstrument, men at det kunne brukes til klassisk og jazz og kirkemusikk for eksempel, som jo var veldig omdiskutert. Og så var pappa opptatt av flatbygden sin folkemusikk, at ikke bare folkemusikk skulle være Hardingfele, Langeleik og Torader, men at folkemusikken som hadde utviklet seg på flatbygden i Trøndelag og i innlandet, at de også var en del av arven vår.
0: Hvordan skilte den seg fra den andre folkmusikken?
1: Den var jo veldig mye mer europeisk inspirert, derfor så ble den ikke sett på som ordentlig norsk. Fordi at i min hembygd så danset man wienervalsa samtidig med at man danset wienervalsa i Wien. Det var stor påvirkning fra de europeiske musikktrendene. Og det har liksom spesielt Namdalen alltid vært kjent for. Så når Namdalen også tar innover seg rocken, så får du trønderrocken, som da bringer noen av de folkemusikktradisjonene inn i rockmusikken. Sånn som du ser at Åge, Terje Tysland, DDE, alle de også bringer for eksempel trekkspillet inn i rocken. Og det har alltid vært liksom den namdalske tvisten. Og sånn var det jo da også med europeiske musikktradisjoner, at man laget versjoner i møte med norsk folkemusikk og det som var trendende i Europa på den tiden.
0: Hvor gammel var du første gang du spilte trekkspill?
1: Jeg fikk mitt første trekkspill den jula jeg var 6. Men vi hadde jo spilt litt før det. Det var jo instrument overalt, piano og flere trekkspill, og ja, så dere må ha instrument i huset. Det å synge mye vokste opp med. Vi hadde en gang, vi hadde sånn maraton, vi sang gjennom hele Store norske visebok. Og det har familien ennå. Vi møtes fortsatt til min søster Vigdis før jul og synge inn jula, alle sammen. Og alle barna som da spiller et instrument må også ha konsert, sånn som pappa lærte oss at det skal man ha når man har gjester.
0: Hvor mange trekkspill har du nå?
1: Nå tror jeg har 3. Ja, jeg har 3.
0: Hvor ofte spiller du på dem?
1: Alt for sjelden. Men nå har i et svagt øyeblikk mens jeg var kulturminister, så lovet jeg Skogfinnsk museum at jeg skulle, bare de fikk til å bygge det nye museet sitt på Svolrya, så skulle jeg komme og spille livet på Finnskogen, og nå holder de på å sette opp en dato til høsten, så ja, når leieboerne flytter ut nå til sommeren, så er det fare for at jeg må i hvert fall øve litt.
0: Du har tatt med deg musikk med trekkspill også, av en komponist som heter Kurt Mahr. Hva vil du si om han?
1: Nei, han er jo en av de få da, som har skrevet hele konsertstykket med trekkspill som solistinstrument. Og jeg sa jo at min pappa drev litt sånn kampanje med trekkspillets anvendelighet i ulike musikkformer. Så han var solist med symfoniorkester og Kurt Mahr. Så jeg har hørt da, disse frasene øvd inn, øvd inn, øvd inn, øvd inn. Når du vokser opp med et hus med en musiker, på hvert fall på pappas nivå, da, så blir du utsatt for mye øving. Og pappa så ingen grunn til å skjerme oss fra det. Så det skjedde på kjøkkenet, liksom. At man satt og øvde på de triolene. Og jeg husker ikke at jeg var så irritert over det, men mor, mamma var veldig irritert i perioder over at hun måtte bli utsatt for dette. Så jeg husker at hun omtalte Kurt Mar som det pip, marsvinet som var utsatt oss for disse klassiske stykkene som pappa måtte øve inn da.

0: Fra spillelisten til Trine Skei Grande, en venn av din far, var det som spilte her nå, Arnt Haugen?
1: Ja, Arnt Haugen var jo veldig stor på den tiden han hadde eget program på NRK, som pappa var med, så det var litt ekstra gøy at du fant fram han da.
0: Vi snakket litt om hva slags instrumenter var han spilte på, antagelig ikke samme slags trekspill som faren din brukte.
1: Han tror jeg spiller, ut fra mitt minne, så spiller han på det som heter knappspill, som finnes i to forskjellige system, norsk og svensk system, mens pappa spiller da på pianospill, som da ser ut som et pianooppsett på høyre hånda da.
0: De instrumentene som du har hjemme, er det knappespill eller pianospill?
1: Jeg har pianospill, for det har vokst jeg opp med. Og så har jeg en torader, og så har jeg en irsk sånn durspill som brukes i irsk folkemusikk. Og det var kjøpt mer for at det var gøy, og jeg må innrømme, jeg har en venninne som kan spille trekspill som heter Kjersti, og jeg og Kjersti har brukt mange kvelder på hele tatt skjønn det instrumentet. Printet ut fra internett toneoversikter og sånn for å skjønne hvordan vi skal bruke det. Vi har ikke skjønt det helt ennå, men det morsomt å holde på med da.
0: Jeg prøvde å få deg til å spille litt trekspill når du skulle være med i min favorittmusikk. Da var det korte svaret nei.
1: Nei, jeg har ikke gjort det. Jeg har stor respekt for musikere. Og det å holde på å bare tulle sånn i faget, det skal vi ikke gjøre, hvertfall ikke på radio.
0: Du er administrerende direktør i Forlegeforeningen. Det er dagjobben din, så å si. Forlagsvirksomhet er jo både kultur og business. Hva er den største utfordringen for bransjen for at norske forlag skal fortsette å levere bøker på norsk?
1: Den største og overalt utfordringen vi er jo at leseferdighetene er så fallende. At en halv million nordmenn er voksne er funksjonelle analfabeter, for de leser så dårlig. Og at en av fem elever som går ut av norsk skole leser så dårlig at de ikke fungerer. Altså, for eksempel ikke kan lese tekstinger på en utenlandsk film. Og den analfabetismen som holder på å vekse opp igjen i skyggen av dårlig konsentrasjonsevne, litt dårligere undervisning, dårligere innkjøp av læremidler, og alt det, det synes jeg er skummelt, fordi at det har et overslag på hele demokratiet vår, og det at folk ikke kan delta på like linje med andre. Hvor mye av utenforskapet vår handler egentlig om lesing. Så hvis noen spør meg liksom hva som er oppgaven min i Forleggerforeningen, så er det å promotere lesing. Og forståelsen av at det å lese bøker og lese god litteratur handler om å utvikle empati, det handler om deltakelse, det handler om myndiggjøring av folk. Det handler om at unger må få ha ord for å fortelle hvordan de har det i livet. Og for å gi unger ord, så må du lese bøker for dem.
0: Mens vi sitter her, så er det midt i mai, og Aschehoug forlag, eller hele Aschehoug-konsernet, men det er jo et av Norges største og eldste forlag, det er til salgs. Hvem burde eie det?
1: Nei, det skal ikke jeg mene om. Men det er utrolig spennende, så et utrolig sånn strategisk valg for hele bransjen da, så vi er veldig spent på hva det ender med, for det kommer til å bety mye for alle, tror jeg.
0: Hvor viktig er det at eierne er norske?
1: For det skal jeg heller ikke mene noe om. Noen mener at det er viktig, noen mener at det som er alternativ er et skandinavisk eierskap, og at det også har sine styrker. Så vi har noen små språk her oppe i nord som vi må ta vare på. Og det må vi ha en sånn gjensidig forståelse for også over landegrensene.
0: Trine Skei Grande, vi skal videre i spillelisten din, og du har tatt med deg norsk jazz, Radka Tonef, Steve Dobrogosz, The Moon is a Harsh Mistress.
1: Jeg tror kanskje den fineste sangen jeg vet om. Norsk jazz har jo levert mye bra, men den plata er kanskje det beste i historien. Så og den ble gitt ut på LP for litt tid siden, ja, på nytt. Så nå kan folk ha den i den der fysiske holly, legge på platespilleren versjonen. Så, nei, men det er fantastisk musikk som går helt inn i hjertet på en. Så kanskje er det en melankoniker inni meg innerst inne også.

0: Fra spillelisten til Trine Skei Grande, som administrerende direktør i Forleggerforeningen. Men folk kjenner deg jo fra politikken. Du har lang fartstid, helt fra 80-tallet da du var tenåring og frem til du ga deg på Stortinget i 2021.
1: Men det er artigere å være ting enn å ha vært ting.
0: Ja, men vi må liksom pirke litt borti det politiske livet ditt også. Da du var på vei til å gå av som partileder i Venstre i 2020, så sa du at du kom ikke til å savne deg selv i politikken. Gjelder det fortsatt nå, cirka 6 år senere?
1: Ja, virkelig. Nei, jeg savner ikke så mye. Jeg har virkelig prøvd å tenke hva det er jeg savner. Jeg savner selvfølgelig folka. Mange av dem som jeg har jobbet nært i mange år, som jeg er veldig glad i. Og så savner jeg litt å reise i Norge. For når du er politiker og ja, du reiser 4 dager i uka rundt omkring i hele Norge, så får du en sånn relasjon til steder da, som du liksom lurer på hvordan går det, hvor svart det museet i Trondheim egentlig, og det operahuset i Kristiansund, åh, det skulle jeg gjerne vært, og alle de tingene der, det savner jeg litt, men meg selv savner jeg ikke, og jeg synes at dem som holder på med politikk nå, de får holde på med det, de er beste det nå.
0: Skjer det aldri at du tenker, hvis jeg hadde vært der, så hadde de fått til det, eller?
1: Nei, virkelig ikke. Jeg synes det er kjempevanskelig. Det, altså, det å gå rundt og tro at du kan være inne i den bobla når du ikke er inne i den bobla, det går ikke an. Så det.
0: Du har en direktørjobb som er dagjobben din, som jeg sa, men du har jo ganske mange styreverv. Styregrossist har jeg sett folk omtale deg som. Jeg føler deg hjemme i det begrepet.
1: Nei, jeg håper ikke at jeg er det da.
0: Hvor men, mange verv har du?
1: Nei, det har jeg ikke noen sånn tall på. Jeg har noen sånn vareverv som ikke er
0: det. Men det er flere enn 10 da?
1: Nei, det tror jeg ikke jeg. Men det har jeg aldri reknet på. Men jeg har noen som er litt sånn store, tunge og viktige, som jeg er glad for at jeg får muligheten til, og det er veldig hyggelig at Kultur-Norge har gitt meg de utfordringene, for det tar jeg som en stor ære å få lov til å være med og bidra inn.
0: Nevne et par av styrevervene dine da.
1: Jeg er styreleder i Oslo Museum, og jeg er styreleder i Det Norske Teater, som er veldig to morsomme verv å følge, men i forhold til musikklivet så har jeg ett, og det er at jeg er styreleder i Valdres Sommersymfoni, som er festivalen i Valdres, men ikke minst det akademiet for talentfulle barn i hele verden, som blir de fremste musikerne som skal stå på konsertpodium de kommende 10 årene. Samles opp til Valdres hver sommer og får de aller beste lærerne fra hele verden oppover, og det er sykt inspirerende å se den jobbingen som blir gjort for å løfte dem fram.
0: Nå snakker du deg videre i spillelisten her. Vi har musikk fra Valdres sommersymfoni. En komponist som heter Josef Helmesberger den eldre. Hvorfor akkurat det stykket?
1: Jeg synes at det er så fascinerende å se hvordan unger kan virkelig framføre avanserte stykker på så høyt nivå. Nå har jeg stort sett bare spilt musikk jeg kan bli rørt over, men det ble jeg også å se på her ungene, så det nei, folk må bare få oppleve styrken i det, og hvis de skal på sommersymfoni på festivalen, så går det også an å gå inn og få overvære timer der de aller beste musikkpedagogene, i hvert fall i Europa, av og til i verden, møter de mest talentfulle ungene, og høre hvordan de instruerer innspilling av stykker. Det vil jeg oppfordre alle til å oppleve noen gang, fordi at du kommer til å høre musikk på en helt annen måte når du får to sånne mesterhjerner som snakker seg gjennom et stykke sammen. Så ja, nei, det er en fryd å oppleve.
0: Her er Eldbjørg Hemsing, Sara Schen, Katrine Windenhals, Amelie Lid Haga og Ingunn Tennøp.

0: Fra Valdres sommersymfoni, der Trine Skei Grande er styreleder. Du bor i et lite trehus på Kampen i Oslo, og der har du en hage. Hva dyrker du i den hagen?
1: Hva dyrker jeg ikke i den hagen? Jeg tror jeg har også, jeg prøvde å registrere liksom de plantene jeg setter ut, og det tror jeg det var ved 400 nå, så det er veldig gøy da. Og jeg dyrker både mat og blomster og prøve seg litt frem, og noe dør, og noe lever videre, og noe blir suksess, og noe blir fullstendig katastrofe.
0: Hva er den største katastrofen du har opplevd da?
1: Nei, jeg prøvde å så noe, 2-3 blomsterarter i år, som ikke engang kom over jordoverflata, så noen ting går gærlig hvert år. Og så er det noen ting man fikser litt bedre for hvert år, så gresskarren og skorsene mine i år ser kjempebra ut, så jeg håper det blir suksess.
0: Men du har ikke satt dem ut enda?
1: Nei, jeg tørs ikke helt det da. Jeg hadde egentlig tenkt å gjøre det denne helgen, men spørs om det venter litt mer, det er ganske kalde netter.
0: Men kommende helg, så kommer det noen nye beboere til hagen til Skei Grande. Hvem er det?
1: Jeg bruker å kjøpe noen nye vakler her i vår. Og så bor jeg her av dem hele sommeren, inntil det blir litt for kaldt. Da bruker jeg å gi dem bort til noen som har høne og kan tenke seg å ha noen vakler i løpet av vinteren. Men det er kjempe... Jeg hadde hatt morsomt å ha høne også. Jeg har hatt det tidligere, men de krever litt plass. Og de spiser opp grønnsakerne inne og alt sånt. Men vakler, de er små, gir nydelige egg. Veldig morsomme å ha. Tar ikke så mye plass og bråker ikke i helt tatt og angriper aldri kjøkkenhagen.
0: Vi var inne på det i starten her at du hørte på Nessun Dorma i hagen. Hva slags annen musikk er det du hører når du pusler rundt i beddene dine?
1: Jeg har flere spillelister under navnet Hagejazz, så det er mye jazz, og så er det en del klassisk når jeg velge meg ut en eller annen komponist eller en eller annen utøver, og så lager jeg lista ut fra det.
0: Så du nørder litt på enkelte temaer?
1: Ja, og jeg er helt håpløs. Altså, sist jeg fikk sånn oversikt fra Spotify, så fikk jeg beskjed om at jeg var 89 år. Så da skjønte jeg at det var mye også klassisk i den spillelista min.
0: Det er norsk, både komponist og utøver, som er det neste på listen din her. Henning Kraggerud, Hans Pregiera.
1: Ja, når jeg sluttet politikken, så tok jeg et fag på BI, eller en sånn enhet på BI, bare for å sjekke om jeg fortsatt kunne studere, for å bevise litt for meg selv. Og da hadde vi hjemmeeksamen, og jeg fikser ikke at det er helt stille. Men når jeg skal skrive eller lese, så må jeg ha musikk uten tekst. Og så skulle jeg jo konsentrere meg om å jobbe, så jeg måtte jo lage en spilleliste som holdt i lang tid og var bra, men likevel ga meg tidsbegrep. Jeg mestet tidsbegrepet hvis det stiller rundt meg. Så da tok jeg alt Henning hadde spilt inn og laget en Henning-liste. Og så var jeg veldig glad i han. Så det var eksamen min, og det gikk bra.
0: Litt takket være Henning Kraggerud.
1: Jeg tror han kan få en god slump av den tallkarakteren.

0: Fra spillelisten til Trine Skei Grande, som er sjef i Forleggerforeningen. Men den interessen din for bøker, det var ikke noe som du plukket opp fordi at det var kledelig for en sjef i Forleggerforeningen. Den har du hatt lenger enn som så.
1: Ja, jeg tror jeg har vært sånn bokgal siden jeg var lite. Jeg drømte om å ha masse bøker. Jeg smugglet masse bøker inn på handlelista til mamma. Og jeg tror jeg har 4500 bøker hjemme, og dem har jeg ikke fått de siste to årene, for å si det sånn.
0: Nei. Hvordan har du plass til 4500 bøker?
1: Nei, jeg har jo egentlig ikke det, da. Så nå ligger det veldig mye på kvisten. Men jeg håper at jeg skal få bygd flere hyller og utnytte enda mer av plassen hjem til å få flere av dem fram. Jeg er jo veldig glad i dem, da.
0: Er det sånn at du trenger å ha en fysisk bok å holde i?
1: Ja, jeg liker den fysiske boka. Jeg liker det å veste hvor jeg er hen, det å kunne slå tilbake. Noen sier hva var det den der hovedpersonen het, eller hvordan lå det like i den krimmen. Det å streke under de skikkelig gode sitatene, som man kan stjele og bruke til noe annet. Ja, nei, jeg liker godt det.
0: Hvordan holder du styr på flere tusen bøker?
1: Nei, jeg er jo nerd, da, så jeg har jo en app som heter Book Collector, der alle er organisert, og da leser jeg inn bare ISBN-nummeret med strekkoden bak på mobiltelefonen. Og så legger alle informasjonen inn, og så kategoriserer jeg, så jeg vet hva jeg har til enhver tid.
0: Og du har mer enn noen få CD-er også. Har du registrert de også i appen din, eller?
1: Jeg har faktisk en app med alle CD-ene og alle de gamle DVD-ene også. Så nå er platespilleren og platene mine flyttet ned. Og nå hører jeg jo at folk begynner å kjøpe DVD-spillere igjen, så det var bra at de DVD-ene mine fortsatt er organisert og systematisert. Og, ja, så jeg kan bare gå inn i dem også.
0: Den jevne bruken din av musikk, er det CD-er det går i?
1: Nei, jeg må innrømme at jeg bruker veldig mye Spotify hjemme, og så er det platespilleren. Og da har jeg jo noen perler som er der, da. Og så er det morsomt å... Og jeg så Michael Jackson-filmen, hadde med min granne ved på 15, og vi så Michael Jackson-filmen, og det å komme tilbake til mine gamle plater fra 80-tallet som sto der inne og da, ta frem dem, ja, det var morsomt.
0: Er du typen som går med hodetelefonen på deg i det offentlige rom?
1: Ja, jeg er nok det også. Det er kanskje litt skadet av at det av og til er litt deilig at ikke alle snakker til deg. så pluss et... Med dagens tilgang på musikk i en mobiltelefon, så kan du jo nærmest regissere livet ditt ut fra... Du kan skru deg opp og skru deg ned, sette musikk til livet ditt da, på en helt annen måte. Og med en fortid som politiker, så er det jo en egen kategori, de sangene du kan komme inn på og gå ut på. Og det synes jeg er en veldig morsom øvelse. Så når vi i Forleggerforeningen hadde bokdagen her om dagen, så hadde jeg tenkt ut nøye hvilken sang alle skulle komme inn og gå ut av på. Så ja, det er en egen kategori humor, spør du meg. Hvilken musikk du setter til inngang og utgang av folk som skal på talerstolen.
0: Kan du gjøre litt narr av folk også, hvis du setter på...
1: Ja, det kan du virkelig gjøre. Og av og til så kan jo ikke folk så mye om sangen, så de kanskje ikke helt skjønner selv, at de kanskje bedrever litt igjen med. Jeg husker veldig godt når vi var på kirkemøte i Trondheim, så er det åpnet det med gudstjeneste i Nederlandsdomen, der alle biskopene kommer i full mundur gående inn, og der hadde organisten satt sammen et popperi av sånne type innganger som passet i kirka. Men mett inni der, så hører vi ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, som jo gjorde at noen av oss holdt på å brekke av latter. Mens jeg tror veldig mange i kirka ikke hørte at det var hvilken marsj som var plassert oppå biskopens inntreden.
0: Det kunne være kappen til Darth Vader som vaiet nedover midtgangen der.
1: Det kunne vært det. Jeg så ingen som ble sur, men noen av oss syntes det var sykt morsomt.
0: Céline Dion, Hymne til kjærligheten, det er ditt Piaf-sang. Hva kan man bruke den til?
1: Den kan man bruke til alt, men når hun sang den på åpningen av OL i Paris, og man vet bakgrunnen knyttet til sykdommen han, og ikke, altså det er krevende for henne å synge. Og den sangen, som jo er så fin og så sår, jeg vil fremstå som veldig melankoliker ut fra det programmet her, men dette er veldig sterke damer da, gjennom historien vår, da, som har klart å skrive helt fantastisk musikk. Og så var det veldig rørende å se henne ved under Eiffeltårnet på den åpningen. Når vi har sett så utrolig mye drittåpninger fra diktatur, og så er hun der når et demokrati arrangerer et sånn type arrangement, som gjør alt for sjelden. Så ja, det var noe ekstra sterkt ved det.

0: Céline Dion fra OL-åpning i Paris. Og spillelisten til Trine Skei Grande. Når vi sitter her så er det altså mai. Hvilke nyheter er du mest spent på for sommeren 2026? Bortsett fra hvordan det går med vaktlene dine og hvem som kjøper Aschehoug.
1: Ja, får vi noe sommer og sånn? Jeg bruker jo ikke å dra bort i juli, fordi jeg fatter og begriper ikke hvorfor noen drar fra Norge i juli. Norge er jo helt fantastisk i juli. Så når jeg fikk en ny og litt mer vanlig jobb, slapp å være politiker, så var dealen at jeg drar på sommerferie i januar. Så det er definert sommerferie, det er en ferie der man drar dit det er sommer.
0: Hvor drar du da?
1: Da er det bare ett krav, og det er at det er varmt. Og så skal jeg ikke være så veldig langt bort, så må det ikke være så mange timer forskjell. Så det blir stort sett rett ned på jordkloden.
0: Samme tidszone, men lenger sør?
1: Ja. Så jeg er veldig glad i sommer og varme, så jeg håper nå at varmen kommer til oss, for jeg synes ikke det har vært så veldig varmt denne våren.
0: Du har satt opp en liste som du selv sa var litt sånn melankolsk, men det siste her er ikke melankolsk. Det er pappa som spiller, Helge Grande, hans egen komposisjon Juniorvalsen med Helge Grandes kvartett.
1: Ja, det er jo dette jeg har vokst opp med mye da, av den folkemusikkdelen av pappa. Og han spilte jo til dans i lang, lang tid. Sånn mamma og pappa møttes også, tror jeg. Og det med å ta vare på den trønderske danse- og festkulturen, tror jeg var en viktig del av det. Men han var veldig åpen for andre musikk. Når jeg satt der og var tenåring og dyrka U2, så kunne jeg komme hjem fra skolen, og så satt pappa med U2-platene mine, fordi at han hadde lyst til å skjønne hvorfor var dette så viktig musikk for meg da. Så han var veldig sånn åpen på å prøve nye ting, men ment klart at det fantes god og dårlig musikk, og så fantes det musikk du skjønner, og musikk du ikke skjønner. Og det å forstå musikk handler også litt om å lære seg det. Lære seg hva du skulle lete etter for noen lydbilder, lære seg historien bak det, lære seg hva rytme var og alt det. Så ja, han var ikke sånn at det var bare, fantes bare én type musikk å høre på.

0: Hva er forskjellen på god og dårlig musikk da?
1: Nei, det, i min pappa sin lærdom da, så var det noe at det noe som kvalitet. Kvalitet I framføring og kvalitet I komposisjon. Og så sikkert ikke det så objektiv kriterium som det høres ut som når han skulle lære meg det, men du kan ha glede av det som også dårlig. Vi ser på trash-tv, og vi kan høre på trash-musikk også, og likevel synes at det gøy. Så jeg synes kanskje vi skal være litt sånn avslappet på akkurat det, og så kan vi erkjenne at noe kvalitet, og så kan vi erkjenne at det noe som kanskje veldig bra, selv om vi ikke forstår det.
0: Og juniorvalsen av Helge Grande, den ikke så veldig vanskelig å forstå,
1: den? Den ikke veldig vanskelig å forstå. Den tror jeg laget for å fremelske god festkultur på 50-tallet I Trøndelag. Og det det I det perspektivet man skal høre på da.
0: Trine Skei Grande, takk for at du delte din spilleliste med oss I dag I min favorittmusikk.
1: Tusen takk for at jeg fikk lov til å velge så mye forskjellig.
0: Jeg heter Marianne Sipke, og her Helge Grandes kvartett.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 11. Tollsatsene fra USA er uforståelige og uakseptable, det sier statsminister Jonas Gahr Støre I dag. USAs president Donald Trump innførte I juli 12,5% toll på norske varer, som en høyere tollsats enn EU. Norske styresmakter jobber hardt for å endre USAs nye tollsatser.
1: Vi møter en verden der ute som mer uforutsigbar. Disse tollsatsene fra USA etter min mening uforståelige og egentlig uakseptabelt og veldig dårlig begrunnet. Og det veldig utfordrende for de bedriftene som har satset tungt på USA, og vi skal gjøre alt vi kan for å kjempe mot det. Og så det slik at Europa viktigst for oss, Asia viktig, Japan, Kina. Og norske bedrifter jo også flinke til å snu mot markedet hvor det åpner muligheter. Og så skal vi prøve å forhandle da frihandelsavtaler for å komme inn der. Så det egentlig, det tonen om at vi må gjøre det sammen. Myndigheter må jobbe sammen med næringslivet og de som direkte berørt.
0: Det sa Jonas Gahr Støre, som nå på Husøydagene for å snakke om kystberedskap og busetting. To personer sikta for grov kroppsskade etter en valgsending I Fredrikstad I går kveld, det opplyser politiet nå I formiddag. To personer ble fraktet til sykehus etter valgsendingen. En av de skadde ble skrivet ut fra sykehus I dag tidlig. Skadeomfanget til den andre foreløpig ikke kjent. Utenriks nå, det har vært nye russiske luftangrep I området rundt Kyiv I natt. Tre personer drepne, blant annet et barn ifølge ukrainske styresmakter. Russland har den siste tiden intensivert angrepet mot Kyiv, skriver nyhetsbyrået AFP. Det ukrainske militæret advarer sent I går kveld om fare for flere russiske angrep I natt. Streikefaren I luftfarten ikke over. Mange pustet lettet ut, og det I går ble klart at Fellesforbundet ble enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale for kabintilsette I SAS. Men denne måneden det flere runder med forhandlinger, forteller reiselivsekspert Odd Roar Lange.
2: Den spenningen ikke over, fordi allerede på tirsdag så starter en ny mekling I luftfarten, og da er det en ny risiko for streik. Da det bakkemannskapet som skal I ilden hos riksmekleren, og de har sett et varsel at hvis de ikke blir enige, så det 1800 av dem som går ut I streik, og det betyr altså alt som har med inn- og utsjekk av person og bagasje på flyplassen. Og når den ferdig, så forhåpentligvis går det bra, så det en ny runde, da det flygelederne uka etter. 500 flygeledere varslet at kan ta tatt ut I streik.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Dette Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Flere passasjerer skal være skadde etter at en buss kjørte av vegen på E6 i Namsskogan i Trøndelag. Det melder politiet. Bussen skal ligge på sida, derfor ble ikke kjent hvor skadde passasjerene er. Nødetatene er på staden, i tillegg er luftambulanse og redningshelikopter på veg. Det var nær ingen luftvernaktivitet i Kyiv i natt, tyder rapporter fra den ukrainske hovedstaden. Tre personer ble drepne og flere skadde i russiske luftangrep, ifølge ukrainske styresmakter. Korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv sier Ukraina er forsvarsløse mot russiske ballistiske missil.
1: For der har de rett og slett ikke lenger missiler som kan skyte de ned. Den kapasiteten mangler de, og det ser ikke ut at de kommer til å få påfyll veldig snart. Det kan godt være at de har et lite fåtal igjen, men som de da sparer til virkelig viktige installasjoner er under trussel fra disse russiske angrepene. Men sånn som vi har sett utviklingen de siste ukene med rundt 60 ballistiske missiler frem til nå i august, og ingen blir skutt ned, så er det et tegn på at man rett og slett er tom for ammunisjon.
0: Tre personer er siktet for grov kroppsskade etter en valgshandling i Fredrikstad i går kveld. Det opplyser politiet nå i førmiddag. To personer ble fraktet til sykehus etter valgshandlingen. En av de skadde ble skrevet ut fra sykehuset i dag tidlig. Skadeomfanget til den andre er foreløpig ikke kjent. En norsk mann i 20-årene er siktet for å ha voldtatt en irsk kvinne i Kroatia i midten av juli. Mannen sitter i varetekt, opplyser kroatisk påtalemakt. Utenriksdepartementet er kjende med saken. Så til USA. Det amerikanske senatet har godkjent Todd Blanche som ny justisminister i landet. Blanche er president Donald Trumps tidligere advokat. Han har fungert i rollen siden forgjenger Pam Bondi fikk sparken i vår. Og Trump driver med politisk selvskading med krigen i Iran. Det mener rådgiver i Tankesmia Civita, Erik Løkke. Krigen er nå inne i sin sjette måned, og Trump står fremdeles fast, mener han.
2: Det er jo bare å se på meningsmålingen i USA, det er dypt upopulær. Og så er det jo også uklart hva formålet egentlig er. Altså det er det helt tatt uklart hvorfor startet Trump denne krigen nå. Det har han aldri greid å formulert til det amerikanske folk eller resten av verden. Det sirkulerer mange påstander som i og for seg er sanne om hvor ille det iranske regimet er. Det er lett å være enig i det, men han har ikke forklart hvorfor var det nødvendig å starte krigen akkurat nå,
0: sa Eirik Løkke. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 14. Dødstallet i Ukraina har nå stiget til 11 etter de russiske angrepene i natt. Det opplyser ukrainske styresmakter. Ingen av de 6 russiske rakettene som ble avfyrt mot Kyiv-regionen ble skutt ned, ettersom Ukraina mangler tilstrekkelig med luftvernraketter. Iran og Oman nærmer seg en avtale om å åpne det viktige Hormuzsundet i Persiabukta, det sier den iranske utenriksministeren, melder Reuters. Sundet har med noen få unntak i praksis vært stengt for skipstrafikk siden krigen mellom USA, Israel og Iran brøt ut for snart 6 måneder siden. Men det skal litt til for at en avtale kommer i boks, mener journalist og forfatter Maruk Ali.
1: Utfordringen er jo at Iran krever jo da at USA gir sikkerhetsgarantier, at de vil gi sanksjonslettelser, og at de også opphever blokaden på iranske havner. Sånn at denne avtalen er jo ikke i boks uten at USA gir fra seg en del betydelige ting og gir opp det. Så Hormuzstredet har jo vært det viktigste forhandlingskortet for Iran nå i denne krigen, og det er det ikke så enkle med å gi fra seg nå.
0: En norsk mann i 20 år er siktet for å ha voldtatt en irsk kvinne i Kroatia i midten av juli. Mannen sitter i varetekt, opplyser kroatisk påtalemakt. Utenriksdepartementet er kjende med saken. Det amerikanske senatet har godkjent Todd Blanche som ny justisminister i USA. Blanche er president Donald Trumps tidligere advokat. Han har fungert i rollen siden forgjenger Pam Bondi fikk sparken i vår. Sport og fotball nå. Husker du dette fotballmålet?
2: Argentina leder 1-0. Argentina leder 1-0. Maradona skårer. Engelskmenn har fått stopp her og protesterer. Er Maradona oppe med hånda? Har vi sett håndballspilleren Maradona her?
0: Dette legendariske fotballmålet ble skåret med handa til Maradona, kallet Guds hand, i kvartfinalen i fotball-VM i 1986 mellom Argentina og England. Nå skal fotballen Maradona skårte med seljast. Reporter Terry Tobias Tønne forteller mer.
3: Auksjonshuset Heritage Auctions selger nå fotballen Diego Maradona skåret Guds håndmålet med. Det legendariske uttrykket Guds hånd kommer av at den argentinske stjerna etter kampen sa at målet ble skåret litt med Maradonas hode og litt med Guds hånd. Argentina vant senere mesterskapet.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
4: Du hører NRK Klassik.

0: Klokken er 15. Her er NRK Nyheter. Dødstallet i Ukraina har steget til 11 etter de russiske angrepene i natt. Det opplyser ukrainske myndigheter. Ingen av de 6 russiske rakettene som ble avfyrt mot Kyiv-regionen ble skutt ned, ettersom Ukraina mangler tilstrekkelig med luftvernraketter. Ukraina er forsvarsløse mot russiske ballistiske missiler, forteller korrespondent i Kyiv Fredrik Tombra.
1: For der har de rett og slett ikke lenger missiler som kan skyte dem ned. Den kapasiteten mangler de, og det ser ikke ut at de kommer til å få påfyll veldig snart. Det kan godt være at de har et lite fåtall igjen, men som de da sparer til virkelig viktige installasjoner er under trussel fra disse russiske angrepene. Men sånn som vi har sett utviklingen de siste ukene med rundt 60 ballistiske missiler frem til nå i august, og ingen blir skutt ned, så er det et tegn på at man rett og slett er tom for ammunisjon.
0: En drone har eksplodert over bulgarsk luftrom. Eksplosjonen skjedde i en solsikkeåker, rundt 1 kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen, opplyser landets statsminister. Gassrørledningen går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet i eksplosjonen. Streikefaren i luftfarten er ikke over. Mange pustet lettet ut da det i går ble klart at Fellesforbundet ble enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale for kabinansatte i SAS. Men denne måneden er det flere runder med forhandlinger, forteller reiselivsekspert Odd Roar Lange.
2: Den spenningen er ikke over, fordi allerede på tirsdag så starter en ny mekling i luftfarten, og da er det en ny risiko for streik. Da er det bakkemannskapet som skal i ilden hos riksmekleren, og de har sendt et varsel at hvis ikke de blir enige, så er det 1800 av dem som går ut i streik, og det betyr altså alt som har med inn- og utsjekk av person og bagasje på flyplasser. Og når den er ferdig, så forhåpentligvis går det bra, så er det en ny runde. Da er det flygelederne uka etter. 500 flygeledere er varslet at kan ta tatt ut i streik hvis den ikke går i mål.
0: En tysk turistbuss har kjørt ut av veien på E6 i Namsskogan i Trøndelag. Politiet forteller at ingen er alvorlig skadd, men at flere personer er lettere skadd. Bussen ligger på siden i veikanten. Det skal kun være den tyske bussen som er involvert i ulykken. E6 var helt stengt i en periode, men nå er et felt åpnet. Trafikken dirigeres forbi. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Høyesterett har avvist anken fra mannen som er siktet for drapet på Maren Sømme. Han blir dermed sittende i varetekt. Sømme ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt i juli og døde på sykehus, forteller politiet. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble i ettertid siktet for drap og varetektsfengslet i 4 uker. Mannen nekter for å ha utøvd vold og erkjenner ikke straffskyld. Dødstallene stiger etter Ebola-utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo. Over 1800 har mistet livet, og ifølge myndighetene i landet er nå nesten 4000 personer smittet. Det er en epidemi som er vanskelig å bli kvitt, forteller Afrika-korrespondent Vegard Kjørom.
1: Ebola-viruset sprer seg i et område hvor det er manglende tilgang på helsehjelp, hvor det også til tider er manglende bevissthet rundt befolkningen eller kunnskap til å kunne motstå dette viruset og spredningen. En frykter at det er store mørketall. Verdens helseorganisasjon har sagt at de tror det kan være 4 ganger så mange smitta som det offisielle tallet sier. Så dette her er et virus som sprer seg i kanskje et av de områdene i verden hvor et sånt virus enklest kan spre seg, nettopp fordi det er i Øst-Kongo, en region som er preget av konflikter.
0: Utenfor Oman, i Hormuzstredet, er et skip truffet av et ukjent prosjektil, melder det britiske sjøfartsoperasjonssenteret. Angrepet forårsaket en brann ombord som skal være slukket. Ingen personer ble skadet, og det er ikke rapportert om miljøpåvirkning. Trump driver med politisk selvskading med krigen i Iran. Det mener rådgiver i tankesmien Civita og USA-ekspert Eirik Løkke. Krigen er nå inne i sin 6. måned, og Trump står fremdeles fast, mener han.
2: Det er jo bare å se på meningsmålingen i USA, det er dypt upopulær. Og så er det jo også uklart hva formålet egentlig er. Altså det er det helt tatt uklart hvorfor startet Trump denne krigen nå. Det har han aldri greid å formulere til det amerikanske folk eller resten av verden. Det sirkulerer mange påstander som i og for seg er sanne om hvor ille det iranske regimet er. Det er lett å være enig i det, men han har ikke forklart hvorfor var det nødvendig å starte krigen akkurat nå.
0: Videre i amerikansk politikk, det amerikanske senatet har godkjent Todd Blanche som ny justisminister i USA. Blanche er president Donald Trumps tidligere advokat. Han har fungert i rollen siden forgjenger Pam Bondi fikk sparken i vår. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 17. Nesten alle varmekraftverk i Ukraina ødelagt etter russiske angrep. Det kritisk nå som landet snart går inn i nok en krigsvinter, det forteller Ukrainas president Vladimir Zelensky på et offentlig besøk i Serbia i dag. Flyktninghjelpen har tidligere advart om at situasjonen spesielt kritisk for de internt fordrevne i landet, som mangler ressurser til å takle nok en iskald vinter uten strøm og oppvarming. I 2025 var det anslått at 3,7 millioner ukrainere var på flukt i eget land. En stor skogbrann herjer i Kanada, og flere tusenvis skal være evakuert. Distriktet Summerland i provinsen British Columbia, vest i Kanada, har erklært unntakstilstand som følge av skogbrannen. Tollsatsene fra USA uforståelige og uakseptable, det sier statsminister Jonas Gahr Støre i dag. USAs president Donald Trump innførte i juli 12,5% toll på norske varer, som en høyere tollsats enn EU. Norske myndigheter jobber nå hardt for å endre USAs nye tollsatser.
1: Vi møter en verden der ute som mer uforutsigbar. Disse tollsatsene fra USA etter min mening uforståelige og egentlig uakseptabelt og veldig dårlig begrunnet. Og det veldig utfordrende for de bedriftene som har satset tungt på USA, og vi skal gjøre alt vi kan for å kjempe mot det. Og så det slik at Europa viktigst for oss, Asia viktig, Japan, Kina. Og norske bedrifter jo også flinke til å snu mot markedet hvor det åpner muligheter. Og så skal vi prøve å forhandle da frihandelsavtaler for å komme inn der. Så det egentlig, det tonen om at vi må gjøre det sammen. Myndigheter må jobbe sammen med næringsliv og de som direkte berørt.
0: Kvinner kjøper og eier mer klær enn menn. Nyere forskning viser at det på grunn av samfunnets forventninger, det forteller forskeren bak resultatet Vilde Haugrønning ved Oslo Met.
2: Hovedfunnet var jo kanskje ikke så overraskende at kvinner har flere klær enn menn. Det som var mer kanskje overraskende hovedfunnet var hvorfor kvinnene hadde flere klær. Og det handlet jo ofte om forskjellige forventninger som kvinner forklarte seg om, blant annet forventninger til å ha forskjellige typer klær til anledninger, og det å kunne variere mellom klær og ha garderoben, og ha en stor nok garderobe til å ha varierte klær, for eksempel i hverdagen.
0: Og til slutt så tar vi med oss at det ventet store nedbørsmengder i deler av Vestland fylke i helgen. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for både regn, flom og skredfare. Det kan bli vanskelig kjøreforhold noen steder på grunn av overvann og fare for vannplaning. Veier kan bli stengt, og det kan være vann i veibanen, det opplyser Yr. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Dette NRK Klassisk.

Her NRK Nyheter, klokken 18. Minst 20 personer ble skadet i en togkollisjon mellom et passasjertog og et godstog i Nord-Kroatia i formiddag. Seks av dem alvorlig skadet, det opplyser det kroatiske helsedepartementet. Rundt 20 personer var

0: var ombord på det ene toget, og en av togførerne skal være blant de skadde. Ulykken etterforskes. Dødstallene stiger etter Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo. Over 1800 har mistet livet, og ifølge myndigheten I landet nå nesten 4000 personer smittet. Det en epidemi som vanskelig å bli kvitt, det forteller Afrika-korrespondent Vegard Kjørhom.
1: Ebola-viruset sprer seg I et område hvor det manglende tilgang på helsehjelp, hvor det også til tider manglende bevissthet rundt befolkningen eller kunnskap til å kunne motstå dette viruset og spredningen. En frykter at det store mørketall. Verdens helseorganisasjon har sagt at de tror det kan være 4 ganger så mange smitta som det offisielle tallet sier. Så dette her et virus som sprer seg I kanskje et av de områdene I verden hvor et sånt virus enklest kan spre seg, nettopp fordi det I Øst-Kongo, en region som preget av konflikter.
0: Dronen som eksploderte nær en gassrørledning I Bulgaria I dag var av en type som utbredt I det ukrainske militæret, ifølge det bulgarske forsvarsdepartementet. Per nå tyder ingenting på at dette var en villet hendelse, uttaler departementet. Ingen ble skadet I eksplosjonen. Norge kan få den typen skogbranner man har sett I Europa I sommer, det mener klimaforsker ved Vestlandsforskning Carlo Oll. Skogbrannene I Europa har hittil I år brent ned områder som til sammen på størrelse med Vestfold fylke. Flere 100 000 mennesker har blitt evakuert fra hjemmene sine. På Vestlandet faren for skogbrann stor, det mener Oll.
2: Det jeg og en del med meg frykter at grana som vi har plantet på Vestlandet, den allerede liksom pusha I grensen for hva den kan tåle klimatisk. Hvis det går som vi frykter, at det blir mer forsommertørke på grunn av klimaendringer, og det vi jo allerede ser, at mye av den skogen som ble plantet etter 2. Verdenskrig, den blir ikke tatt ut, den står til forfall. Så vi vil kunne få større og mindre lommer av tørka gran, som blir liggende igjen nærmest som sånne brandbomber, da.
0: Og vi avslutter med at det ventet store nedbørsmengder I deler av Vestland fylke I helgen. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for både regn, flom og skredfare, og det kan bli vanskelige kjøreforhold på grunn av overvann og fare for vannplaning. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 19. Iran og Oman nærmer seg en avtale om å åpne det viktige Hormuzstredet i Persia-bukta. Det sier den iranske utenriksministeren, det melder Reuters. Stredet har med noen få unntak i praksis vært stengt for skipstrafikk siden krigen mellom USA, Israel og Iran brøt ut for snart 6 måneder siden. Men det skal litt til for at avtalen kommer i boks, det mener journalist og forfatter Maruk Ali.
1: Utfordringen er jo at Iran krever jo da at USA gir sikkerhetsgarantier, at de vil gi sanksjonslettelser, og at de også opphever blokaden på iranske havner. Sånn at denne avtalen er jo ikke i boks uten at USA gir fra seg en del betydelige ting og gir opp det. Så Hormuzstredet har jo vært det viktige

0: viktigste forhandlingskortet for Iran nå i denne krigen, og det er det ikke så enkle med å gi fra seg nå.
1: Høyesterett har avvist anken fra mannen som siktet for drapet på Maren Sømme. Han blir dermed sittende i varetekt. Sømme ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt i juli og døde på sykehus. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble i ettertid siktet for drap og varetektsfengslet i 4 uker. Mannen nekter for å ha utøvd vold og erkjenner ikke straffskyld. Streikefaren i luftfarten ikke over. Mange pustet lettet ut da det i går ble klart at Fellesforbundet ble enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale for kabinansatte i SAS. Men denne måneden det flere runder med forhandlinger, det forteller reiselivsekspert Odd Roar Lange.
2: Den spenningen ikke over, fordi allerede på tirsdag så starter en ny mekling i luftfarten, og da er det en ny risiko for streik. Da er det bakkemannskapet som skal i ilden hos riksmekleren, og de har sendt et varsel at hvis de ikke blir enige, så er det 1800 av dem som går ut i streik. Og det betyr altså alt som har med inn- og utsjekk av person og bagasje på flyplasser. Og når den ferdig, så forhåpentligvis går det bra, så er det en ny runde. Da er det flygelederne uka etter. 500 flygeledere er varslet at kan bli tatt ut i streik hvis den ikke går i mål.
1: Nesten alle varmekraftverk i Ukraina ødelagt etter russiske angrep. Det kritisk nå som landet snart går inn i nok en krigsvinter. Det forteller Ukrainas president Volodymyr Zelensky på et offentlig besøk i Serbia i dag. Flyktninghjelpen har tidligere advart om at situasjonen spesielt kritisk for de internt fordrevne i landet, som mangler ressurser til å takle nok en iskald vinter uten strøm og oppvarming. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: Dette lyden av film på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Vi må få ned levekostnadene til folk, det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen, og utfordrer nå statsminister Jonas Gahr Støre til å gjøre mer. Martinussen villig til å støtte flere krisepakker om det blir nødvendig, men statsministeren ønsker ikke flere krisepakker for å hjelpe folk i trange tider.
1: Det ikke krisepakker på vei som kommer til å løse dette. Det viktigste at det en økonomisk politikk som sørger for at vi får prisene ned, og at vi får mulighet til å håndtere de kostnadene som på mange områder blitt for høye.
0: E6 i Trøndelag åpen igjen etter bussvelten i Namskogan tidligere i dag. 11 personer sendt til sykehus etter ulykken. De skal alle være lettere skadet. Ombord i bussen satt 34 tyske turister som fikk hjelp av brannvesenet, ambulanse og frivillige på stedet. Ukraina sier nå at dronen som eksploderte i Bulgaria nær grensen til Romania tidligere i dag ikke var styrt mot Bulgaria med vilje. Ingen ble skadet i eksplosjonen som skjedde i en solsikkeåker nær en gassrørledning. Likevel har Bulgaria innkalt den ukrainske ambassadøren på teppet. Møtet skal finne sted mandag. Minst 19 personer ble skadet i en togkollisjon mellom et passasjertog og et godstog i Nord-Kroatia i formiddag. 6 av dem alvorlig skadet, det opplyser det kroatiske helse.

0: departementet. Rundt 20 personer var ombord på det ene toget, og en av togførerne skal være blant de skadde. Ulykken etterforskes. På Østlandet gjør kornbønnen seg nå klare til årets innhøsting, og i år det ekstra viktig å treffe med tidspunktet og få gode avlinger. For krigen i Midtøsten har gjort både drivstoff og gjødsel dyrere i år, det sier konsernsjef i Yara International Svein Tore Holsæter.
1: Nå har vi jo sett som et resultat av konflikten i Midtøsten effektene på transport av gass gjennom Hormuzstredet, hvordan det har en regional konflikt, har global konsekvens for prisnivået, som da går utover produksjonskostnadene globalt også.
2: Derfor det ekstra viktig at avlingene blir størst mulig i år. Innhøstingen må skje når det akkurat passelig med stivelse i kornet.
3: Hvis det hadde kommet et heftig regnvær, så vil stivelsen bli bort. Og da vil det ikke være matkornkvalitet.
0: Til slutt hørte vi kornbonde Ingrid Woll. Reporter her var Håkon Haugsbø. Og vi avslutter med at det ventet store nedbørsmengder i deler av Vestland fylke i helgen. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for både regn, flom og skredfare. Det kan bli vanskelige kjøreforhold på grunn av overvann og fare for vannplaning, det opplyser Yr. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
4: Dette lyden av film på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 21. En gutt i barneskolealder er alvorlig skadet etter å ha falt av en sykkel i Innlandet. Brann og helsevesen er på stedet, og politiet er på vei, det opplyser operasjonsleder i Innlandet politidistrikt. Tyrkia, Pakistan og Saudi-Arabia inngikk i går en forsvarsavtale som får store likheter til NATO, ifølge Tyrkias utenriksminister. Forsvarsavtalen slår fast at et angrep på ett av landene skal betraktes som et angrep på alle tre. De sier også at det kommer til å bli etablert et generalsekretariat i Saudi-Arabia, og at det i tillegg blir komiteer med ministre i likhet med hvordan NATO er organisert. Egypt kan også potensielt bli medlem når enkelte spørsmål er avklart, ifølge Tyrkias utenriksminister. Korninnhøstingen nærmer seg for fullt, og en tredjedel av totalforbruket i Norge er importert korn. Europas kornkammer Ukraina er et av landene som produserer mye korn, men på grunn av krigen sliter de nå med å eksportere den. Det sier korrespondent Fredrik Tombra.
1: Havner i Odessa, som har transportert opp mot 90% av landbrukseksporten eller korneksporten tidligere, de er ute av drift. Det kommer ikke skip inn som følge av at de blir angrepet. Havneinfrastrukturen er blitt angrepet i lengre tid. Lagringsplasser er borte, og reservehavnen, om man skal kalle det det, ved Donau, de er også under angrep, eller så er vannstanden så lavt at det er ikke mulig å få inn skip der. Så akkurat nå er det masse korn i Ukraina, men de har ingen vei ut.
0: Over 17 000 studenter står i boligkø før studiestart på mandag, men i Bergen har studentsamskipnaden tatt et kreativt grep for å få flest mulig i hus, nemlig midlertidige brakker. Botilbudet er et akuttiltak for å bøte på boligmangelen i studentbyen, det sier administrerende direktør i studentsamskipnaden Sammen, Sonja Dyrkorn.
2: Det er ikke veldig brakkepreget, må jeg si. Det er sånn som det ser ut på veldig mange av studentboligene. Det er en skrikende etterspørsel etter studentboligene.

0: I Bergen. Om noen år så har vi flere permanente anlegg på plass, men vi er nødt til å gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen for de som begynner nå.
1: Færre trær blir felt enn før i verdens største tropiske regnskog, Amazonas. Avskogingen på sitt laveste nivå på 10 år, ifølge et brasiliansk forskningsinstitutt. Presidenten i Brasil har lovet å stanse all ulovlig skogrydding innen 2030. Og vi avslutter med litt sport, for fotballspiller Fredrik Aursnes blir kaptein i den portugisiske klubben Benfica. Det sa treneren på en pressekonferanse i dag. Aursnes spilte totalt 53 kamper for klubben i fjor, og har lenge vært en viktig brikke i laget. Han kom til klubben i 2022. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
2: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 22. En gutt I barneskolealder alvorlig skadet etter å ha falt av en tråsykkel inne på et motorkrosssenter på Toten. Gutten fløyet med luftambulanse til Oslo for behandling. Foreldrene varslet, det opplyser operasjonsleder Bård Einar Hoft.
1: Inne på Krabbeskogen motorsenter så har det vært et arrangement, noe ukjent for oss per nå hva slags arrangement det men I alle fall det har jo da I løpet av kvelden vært sykling, altså med tråsykkel inne på anlegget. En ung gutt I barneskolealder har syklet inn på området, falt av syklen og pådratt seg alvorlige skader I fallet. Gutten fløyet til Oslo for, med luftambulanse for videre behandling, og vi jo på stedet og har startet etterforskning av forholdet.
0: Det søkes etter en savnet mann I 80-årene I Lierne I Trøndelag. Mannen har vært ute på bærplukking og ikke kommet hjem, det opplyser politiet. Det benyttes helikopter, hundepatrulje og frivillige I søket. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen mener levekostnadene fortsatt alt for høye, og ber statsminister Jonas Gahr Støre om å gjøre mer. Hun vil ikke utelukke bruk av krisepakker på flere områder, til tross for enigheten om revidert nasjonalbudsjett før sommeren.
2: Det har ikke blitt noe billigere å leve I Norge. Det alt for dyrt fortsatt med mat, strøm, bolig, helsedrivstoff. Så min vennlige og tydelige invitasjon til Støre jo at vi må gjøre mer for å kutte I levekostnadene til folk. Både hvis vi får ekstraordinært høye drivstoffpriser, så må vi raskt kunne levere ny avgiftskutt for å sikre bensin og diesel som til å leve med I Norge. Men vi må også se på alle de andre bekymringene folk har.
0: Støre avviser at nye krisepakker løsningen nå, og peker I stedet på langsiktig økonomisk politikk for å få prisene ned. Iran-krigen tærer på USAs våpenlagre, ifølge kilder til The New York Times. Irans gjengjeldsangrep svekket USAs lagre av luftvernraketter og andre viktige våpen til en slik grad at det blitt slått alarm til toppledelsen I Trump-administrasjonen, sier kildene. Allerede har USA utsatt leveranser til europeiske og asiatiske land som har avtalt å kjøpe slike våpen, det skriver NTB. En stor skogbrann herjer I Kanada. Flere tusenvis evakuert. Distriktet Summerland I provinsen British Columbia vest I Kanada har erklært unntakstilstand som følge av skogbrannen. Og vi avslutter med litt sport, for andre dag på rad seiret Vetle Sjåstad Kristiansen under herrenes skiskytterkonkurranse på Blinkfestivalen I Sandnes. Nordmannen passerte Eric Perrault på den

0: siste runden og spurtet fra franskmannen på det lange oppløpet. Sturla Holm Lægreid ble nummer tre. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
1: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 23. Krigen i Midtøsten har gjort både drivstoff og gjødsel dyrere i år. Dette fører til at kornproduksjonen og maten også blir dyrere. I tillegg får man ikke fraktet ut mye av kornet som produsert i Ukraina på grunn av krigen med Russland. Dette igjen svært alvorlig for både matsikkerhet og annen sikkerhet på det afrikanske kontinentet, sier korrespondent Vega Kjørom i Kenyas hovedstad Nairobi.
1: Ja, det får veldig direkte konsekvenser. I afrikanske økonomier så er det en lågere kjøpekraft hos de som skal handle mat, og den direkte resultatet av dette vil bli at de rett og slett har råd til mindre mat. Dette her skjer jo samtidig da, sånn at prisen på kunstgjødsel går opp, prisen på drivstoff går opp, og selv om man har hatt fokus de siste årene på å produsere mer mat lokalt i afrikanske økonomier, så er jo disse andre faktorene med på spillet inn at det også blir dyrere, og summen av dette kommer til å bli dyrere mat, høyere levekostnader. På et kontinent hvor vi vet at høyere levekostnader flere ganger har skapt sosial uro, som igjen kan lede til konflikt og øke konfliktnivå. Så dårligere matsikkerhet, det kan bety generelt dårligere sikkerhet for enkelte land i Afrika.
0: Nesten alle varmekraftverk i Ukraina ødelagt etter russiske angrep. Det kritisk nå som landet snart går inn i nok en krigsvinter. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky på et offentlig besøk i Serbia i dag. Flyktninghjelpen har advart om at situasjonen spesielt kritisk for de flere millionene med internt fordrevne i landet, som mangler ressurser til å takle nok en iskald vinter uten strøm og oppvarming. I 2025 var det anslått at 3,7 millioner ukrainere var på flukt i eget land. Over 17 000 studenter står i boligkø før studiestart på mandag. Men i Bergen har studentsamskipnaden tatt et kreativt grep for å få flest mulig i hus, nemlig midlertidige brakker. Det et akuttiltak, sier administrerende direktør i studentsamskipnaden, Sonja Dyrkorn.
2: Det ikke veldig brakkepreget, må jeg si. Det sånn som det ser ut på veldig mange av studentboligene. Det en skrikende etterspørsel etter studentboliger i Bergen. Om noen år så har vi flere permanente anlegg på plass, men vi nødt til å gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen for de som begynner nå.
0: I Kanada minst 20 000 personer evakuert som følge av en skogbrann i British Columbia vest i landet. I kveld ble det erklært unntakstilstand for hele provinsen. Brannen dekker nå et område på over 95 kvadratkilometer ifølge brannvesenet. Kanada har vært hardt rammet av en rekke skogbranner i sommer. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Grensekrangelen fortsetter mellom Spania og Italia, for den spanske regjeringen har nå innført passkontroll for italienere. Tiltaket kommer som et svar på lignende tiltak fra italienske myndigheter etter forrige ukes migrantstrøm til Ceuta.
1: Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter at titusenvis av migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. Det til tross for at Ceuta ikke er med i Schengen-samarbeidet og er adskilt fra fastlands-Europa av Gibraltarstredet. Da Italia nektet å reversere sine tiltak, slo Spania tilbake med egne grensekontroller. Italias innenriksminister forsvarer suspensjonen av reisefriheten. Ifølge spanske medier skal en nettkampanje ha oppfordret migranter til å krysse grensen til Ceuta igjen nettopp den 15. august. I mellomtiden må reisende mellom Spania og Italia belage seg på ekstra ventetid på flyplassene.
0: Det sa reporter Ole Christian Alsaker. Iran-krigen tærer på USAs våpenlagre, ifølge kilder til The New York Times. Irans gjengjeldelsesangrep har svekket USAs lagre av luftvernraketter og andre viktige våpen, til en slik grad at det har blitt slått alarm til toppledelsen i Trump-administrasjonen, sier kildene. Allerede har USA utsatt leveranser til europeiske og asiatiske land som har avtalt å kjøpe slike våpen, skriver NTB. Tyrkia, Pakistan og Saudi-Arabia inngikk fredag en forsvarsavtale som får store likheter til NATO, sier Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan. Forsvarsavtalen slår fast at et angrep på ett av landene skal betraktes som et angrep på alle tre. Iran er ikke målet for forsvarspakten. Ingen er et mål så lenge de ikke angriper medlemsland, sier Fidan. Egypt kan også potensielt bli medlem når enkelte spørsmål er avklart, opplyser han ifølge NTB. Artisten Sigrid har hatt en helt spesiell sommerjobb de siste månedene. I kveld spiller hun siste konsert på stadionturnéen i USA med Ed Sheeran.
2: På turné med en av verdens største liveartister, men Sigrid har ikke vært nervøs.
3: Det er så stas å få spille noen av de største stadionene i verden. Dette er jo samme stadioner som mange av VM-kampene gikk på, så det er stort. Det er jo det største jeg har gjort i karrieren.
2: Det er superstjerna Ed Sheeran hun har varmet opp for i USA.
3: Ed selv er superkoselig.
0: Det sa Sigrid, og reporter var Astrid Johanne Sørnes. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Vannivået i Europas nest lengste elv Donau er historisk lavt. I Romania fører det til problemer for kjølingen av reaktorene ved landets kjernekraftverk. Myndighetene tar nå noen unike grep for å sikre driften og strømforsyningen.
1: En uvanlig last. Lekteren ble først fullestet med stein. Så, utover kvelden, også med vann. Lekterne blir senket for å omdirigere vannet i tørkerammede Donau. Målet er å sikre nok vann til å kjøle atomkraftverket Cernavodă, som står for en femtedel av Romanias strømproduksjon. De har også sprengt vekk deler av elveleiet. Også i Ungarn har kjernekraftverket Pax, som står for halvparten av landets kraftproduksjon, vært rammet av lite vann i Donau. Hovedstaden Budapest ble denne uka delvis mørklagt for å spare strøm. Det samme skjedde i Romanias hovedstad. I Romania fortsetter strømsparingen mens man venter på regnet.
0: Det sa reporter Vilde Skorpen Wikan. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen mener levekostnadene fortsatt er altfor høye og ber statsminister Jonas Gahr Støre om å gjøre mer. Hun vil ikke utelukke bruk av krisepakker på flere områder til tross for enigheten om revidert nasjonalbudsjett før sommeren.
2: Det har ikke blitt noe billigere å leve i Norge. Det er altfor dyrt fortsatt med mat, strøm, bolig, helsedrivstoff. Så min vennlige og tydelige invitasjon til Støre er jo at vi må gjøre mer for å kutte levekostnadene til folk. Både hvis vi får ekstraordinært høye drivstoffpriser, så må vi raskt kunne levere ny avgiftskutt for å sikre bensin og diesel som er til å leve med i Norge. Men vi må også se på alle de andre bekymringene folk har.
0: Støre avviser at nye krisepakker er løsningen nå, og peker i stedet på langsiktig økonomisk politikk for å få prisene ned. Fire mennesker mistet livet da et helikopter styrtet i Rio de Janeiro, melder brasilianske medier. Ulykken skjedde lørdag. Piloten og tre kolumbianske passasjerer døde i styrten. I Niger er minst 22 personer døde etter at to busser frontkolliderte sør i landet fredag kveld, de opplyser myndighetene. De fleste av de omkomne var soldater. Ulykken skjedde nær 50 kilometer fra byen Maduao. Myndighetene har startet etterforskning for å finne årsaken, melder nyhetsbyrået ANP. Dårlige veier, råkjøring og manglende vedlikehold på biler gjør at det ofte skjer alvorlige trafikkulykker i Niger. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Dette er NRK Klassisk.